Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Družimo se već dugo, dugo vremena. Pokazali ste nam šta volite, u čemu uživate i šta vam je stvarno potrebno. Tako su nastali proizvodi Bingo robne marke, koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. U cijeni je razlika. Bingo! Obnovi energiju uz najfinije plodove prirode. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i

0: i moja Radio Tuzla. Moj grade.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
2: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Europrost DOO zapošljava na pozicijama serviser liftova, mjesto rada Njemačka, montažer liftova, lokacija rada Bosna i Hercegovina. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Zdravstvena ustanova Apoteka Farmanea u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama magister farmacije, farmaceutski tehničar, mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Elsta Mosdorfer Bosnija DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji administrativni radnik za poslove uvoza i izvoza robe i usluga. Mjesto rada Živinice. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. Unkom BiH DOO zapošljava na poziciji saradnica u prodaji, menadžerka prodaje. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba, a oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. godine. Miviko DOO Posušje zapošljava na pozicijama specijalist za IT arhitekturu i pouzdanost sustava, specijalist za vođenje ljudskih potencijala, inženjer strojarskog održavanja, viličarist, rukovatelj strojem. Lokacije rada Posušje. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
3: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas razne možnosti za biznisa.
1: Mojposao.ba aktuelnosti.
2: Koliko ste zaista zadovoljni poslom? Učestvujte u istraživanju.

0: Ovo je vaša strateška investicija u budućnost. Dan kada ćete dobiti konkretna, primjenjiva znanja i upoznati ljude koji baš, poput vas, pomjeraju granice. Dan kada prestajete reagovati na promjene i počinjete ih stvarati. Vidimo se 1.10.2026. u hotelu Hills u Sarajevu. Ako vjerujete da leadership i talent management oblikuju konkurentnost organizacija, onda je Drive 2026 ono što ne želite propustiti. Požurite i ugrabite svoju early bird kotizaciju na www.drive.ba. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062 265 509 ili pozivom na fiksni telefon 033 846 965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: šanse i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni info telefon 080 020 050.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla,

0: Tako, što zaboravljamo.
1: Jeste, jeste. Ja, s fizičkom aktivnošću se i taj hormon sreće, serotonin, luči, tako da smo mi, znači, ne samo uticale organske, na naše organske bolesti i na naše zdravlje, tako uticale, nego i mentalno. Sretnije smo, zadovoljnije i naravno kad ljepše izgledamo, sam

0: Koji su zapravo najčešći mitovi zablude kada je riječ o zdravlju žena? Evo, neke smo već spomenuli da mi možemo, moramo i trebamo sve, a onda na kraju naše zdravlje ispašta.
1: Pa brojne dezinformacije i zablude postoje svakako. Eto, recimo, rekla sam vam ona rečenica, tipična rečenica koju ću ponavljati, nek zapamte da to nije istinita rečenica. Znači, ako nas ništa ne boli, doktor nam ne treba i ne moramo ići u posjet bilo kakvom doktoru. To je naravno zabluda stopostotna. Potom simptomi koje eventualno primijetimo vezano za umor, za iscrpljenost, to pripišemo stresu, a to može biti osnov i početak nekih vrlo teških i hroničnih bolesti. Također mi kažemo, pa šta ako više krvarimo, pa šta, ne znam, ako imamo simptome klimaksa, pa im naše majke, nene, bake i one su prolazile prošle isto, ali medicina je napredovala, to nije ispravno razmišljanje, ne trebamo mi da prolazimo kroz sve to, pored toga mi želimo sad da živimo duže, a kvalitetnije. Prije su zato naše te pokoljena o kojima pričamo umirali sa 50 godina, a mi sad želimo da živimo po mogućnosti bar 80, ali kvalitetno da živimo.
0: Kvalitetno, u tom je ključ, da.
1: Također, recimo, zabluda je da je samo rak dojke genetska modifikacija predispozicija, i predispozicija. Da. Znači, nije istina ako niko u vašoj porodici nema karcinom, da ga nećete dobiti ni vi. U 70-80% slučajeva to nema nikakve veze sa genetikom. I tako dalje, i tako dalje. Znači, zaista imati ih, opet kažem, po tim društvenim mrežama tih raznih neistina, ne neistina svjesno napisanih, nego neistina u smislu da su polovične i da nisu tačne za svaku osobu. Ne možemo, svaka osoba je individua za sebe, ne možemo mi sad dva staviti u jedan kalup, mene u drugi, ovog u treći i kao robote, aha, u ovom kalupu ide tako, u ovom onako i tako dalje. Znači, svi smo mi individua sama za sebe i svakom treba imati individualni pristup između ostalog.
0: Evo, kada sve ovo sumiramo, koji biste poruku uputili ženama? Provlačilo se to kroz cijel ovaj razgovor, ali evo, kao što rekao, kada sumiramo, šta reći damama?
1: Pa u jednoj rečenici kratko i jasno, znači posvetite se same sebi, vodite računa o vašem zdravlju, organizam šalje simptome, nemojte ih zanemarivati i naravno radite na prevenciji. Sve će to dovesti do vaše lične sreće i opet ponavljam, ako ste vi sretni, sretno je i vaše okruženje i društvo u cijelosti.
0: Eto, hvala vam na ovom razgovoru, ja vam želim sreću i uspjeh u radu.
1: Hvala lijepo.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Enida Nevačinović, specijalista ginekologije i akušerstva na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Spremamo se, još malo.
1: Ja mogu. Ja mislim da će deda dobiti unuka.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Želi vam Radio Tuzla.
1: Bijeljina je sredinom maja bila domaćin regionalne konferencije pod nazivom Budućnost sestrinstva, koja je okupila više od 400 učesnika iz naše zemlje i zemalja regiona. Fokus konferencije bio je na unapređenju sestrinske profesije, jačanju liderskih kompetencija, kontinuiranoj edukaciji i razmjeni iskustava među zdravstvenim radnicima. Zapažen govor na ovom značajnom skupu imale su i predstavnice Doma zdravlja Tuzla, diplomirana medicinska sestra Elmedina Hadžić i patronažna sestra Samira Sejdinović. O iskustvima sa konferencije, važnosti dodatnog usavršavanja položaju sestrinske profesije i planovima za budući rad razgovaramo upravo sa njima. Dobro jutro i dobrodošla.
2: Dobro jutro. Hvala vam na pozivu i gostovanju. Ovim putem želim pozdraviti naše sugrađane.
1: Dobro jutro i vama.
3: Također, hvala na pozivu.
1: Evo, prije svega da malo više nam kažete o utiscima vezanim upravo za ovu regionalnu konferenciju sa velikim brojem učesnika koja je sredinom maja bila u Bijeljini. Pa evo, da krenemo od vas, Elmedina, kakvi su vaši utisci?
2: Ovako, regionalna konferencija održana povodom dana, Međunarodnog dana sestrinstva 12. maja. Konferenciju je organizovala dva federalno Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo zdravlja i Republike Srpske u saradnji sa Fondacijom FAMI u sklop projekta Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini koju finansira švicarska vlada. Mi smo imali čast kao predstavnice naše ustanove da budemo pozvane da učestvujemo na toj konferenciji. Kolekcija je učestvovala kao prezentator, a ja kao panelista. Pored nas su učešće uzeli još diplomiranih i medicinskih sestara iz naše ustanove. Konferencija je više imala kao utisak razmjene iskustava, da vidimo gdje se mi nalazimo u odnosu na zemlje iz regije.
1: A i gradove, naravno.
2: Naravno, i gradove. Pored našeg doma zdravlja iz Tuzlanskog kantona učešće uzeo i Dom zdravlja Gradačac. Mi smo na toj konferenciji imali priliku da razmijenimo iskustva sa drugim sestrama, da mi iznesemo naša iskustva, naše kako se sprovodi u našem domu zdravlja. Konkretno sam imala priliku da budem panelista u regulaciji sestrinske profesije, na kojoj se treba dosta da poradi. Znači, tu je jedan od velikih izazova u budućnosti sestrinstva. Slogan konferencije je bio budućnost sestrinstva, snaga znanja, toplina brige.
1: Evo, doćemo naravno i do vaše teme o čemu ste vi zapravo govorili. Evo, Samira, vaši utisci.
3: Pa, konferencija je nekako možda bila retrospektiva događaja. Znači, od 2017. kad je Dom zdravlja ušao u stvari u projekat, kad su medicinske sestre, odnosno patronaža i kućno liječenje, ušli u sam proces i do dana današnjeg. Bili smo aktivni sudionici od 2017. Ja sam radila neki film sa BBC-em, zatim jedna moja kućna posjeta. Prošli smo kroz različite edukacije, mi smo postali referentni centar prošle godine za projekat jačanje sestrinstva u zajednici, odnosno FAMI, koji sad u stvari jeste i uslov za rad sestara u zajednici.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.
5: Za zdravo osvježenje, pristupačne cijene i bez jedne trunke konzervansa.
6: Yeah.
5: Prava su milina, tako

0: Vidi, odlično je.
1: Jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i nazdravlja.
2: Ajde, nemoj da zabučavamo.
3: Dobro je, hvala.
2: Bili nešto?
3: Ovo lično, ma znaš, znači, ni od one male četvrtine.
2: Kad ste bili?
3: Pre jedno sat vremena. Pre sat vremena. Ovo sam dobro, mislim, radi, ja
4: noću. Kad ste bili, po neko žesko se priča?
3: A ništa.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.